0: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayang panalangin.
1: Langitnong amahan, among buhi og matuod nga Dios, nagadayeg og nagapasalamat kami kanimo karong adlawa tungod sa imong pagkamaayo og pagkamatinud-anon sa among nasud og sa matag Pilipino. Amen. Bisan sa among mga kakulangon, kalapasan og pagkabahin-bahin isip katawhan, wala kagayod gibiya or wala kagayod mibiya kanamo. Ang imong grasya padayon nga nagalirong sa among kinabuhi matag adlaw. Ginoo karon amo ang gidala kanimo among nasod nga Pilipinas. Ikaw ang hari, ibabaw sa tanang hari ug Ginoo ibabaw sa tanang nagagahom. Walay gobyerno, walay leader ug walay tao nga mas labaw sa imong kagahom ug kabubuton. Busa, nagahangyo kami nga ikaw maghari sa among nasod, pinaagi sa kamatuuran, hustisya o kalinaw. Amahan, among giampo ang among mga lideres, presidente, bisipresidente, among senado, among kongreso, among judikatura, militar, kapulisan o tanang sanga sa gobyerno, Ginoo. Hatagi sila og kaalam nga gikan sa taas, gikan kanimo. Dili kaalam nga puno sa garbo og kaugalingong interes. Kundili kaalam nga matarong, malinawon ug adunay kahadlok kanimo. Hinaot nga ang ilang mga desisyon og balaod magdala og kaayuhan sa katawhan ug dili magamit alang sa korupsyon og pagpang-abuso. Ginoo, daghan kaayo ang nasakitan tungod sa korupsyon, pagpanglimbong o pagkadili matinud-anon. Daghang pamilya ang naglisod tungod sa kawad-on. Samtang adunay mga tao nga ang papangwarta, pinaagi sa daotang pamaagi. Nagampo kami nga imong usbon ang mga kasing-kasing sa mga lideres o mga opisyal sa among gobyerno. Hinaot nga mahunong ang korupsyon o ang kultura sa pagpangawat sa pundo sa katawhan. Tuloy kami isip nasud sa pagkinabuhi nga adunay integridad, pagkamatinud-anon o kahadlok kanimo. Nagampuusab kami alang sa among ekonomiya. Panalangini ang mga trabahante, mag-uuma, mangingisda, among mga negosyante o mga magtutudlo, health workers o tanang naningkamot nga makapangginabuhi, Lord. Hinaot nga mutubo ang among ekonomiya, dili pinaagi sa pagpahimulos, apan pinaagi sa kakugi, hustisya o matinug-anong pagdumala. Hatagi og trabaho ang walay trabaho o paglaom ang mga kabatanunan nga nabalaka sa ilang kaugmaon. Amahan, sa panahon karon nga daghan panag-away o pagbahin-bahin tungod sa politika, social media o lain pang opinyon, nagtawag kami kanimo alang sa panaghiusa sa among katawhan. Dili man kami tanan na magkapare-pareho o huna-huna o baruganan, apan tudlui kami unsaon pagrespeto o paghigugmaay isip isig katawo. Hinaot nga ang kamatuuran o gugma mahimong mas kusgan kaysa sa kasuko, garbo o kadumot. Nagampuusab kami alang sa among kultura o mga bilih isip mga Pilipino. Hinaot nga magpadayon ang Kristohanon nga prinsipyo sa among nasod, ang respeto sa kinabuhi, pagpanalipod sa kaminyoon o pamilya, pagrespeto sa ginikanan o pag-ilah na ikaw lamang ang matuod nga Dios sa kalibutan nga puno sa kalibog o pagtalikod sa kamatuoran. Tabangi kami nga magpabiling ligon sa imong pulong. Ginoo among iampo ang matag pamilya sa Pilipinas. Pinalabi ang mga bana ug asawa, ginikanan ug kabataan. Liguna ang matag pamilya batok sa pagbungkag, bisyo, kapintasan, mga imoralidad. Hinaot nga ang among mga panimalay mahimong lugar sa gugma, pag-ampo, pagpasaylo o pagsimba kanimo. Ugamahan among giampo among iglesia, ang imong simbahan Ginoo sa tibuok Pilipinas. Salamat sa pastor, mga missionaries, karong adlawa nga padayon Lord nag-labor sa pagmantala sa maayong balita. Liguna Ginoo ang imuhang mga katawhan. Ayaw tuguti nga ang simbahan madala lamang sa politika, popularidad o kahadlok sa tao, kundi hinaot nga magpabilin kani nga kahayag o asin sa kalibutan. Ginoo, painumdumi kami sa mandato sa iglesia nga ang paghimo o disipulo, pagwali sa maayong balita, pagtulo sa imong pulong o paghigugma sa imong silingan, sa among silingan. Hinaot nga ang matag Kristohanon mahimong saksi ni Kristo sa ilang panimalay, trabahuan, eskwelahan o komunidad. Gamita ang imong iglesia aron magdala o paglaom, paghinulsol o tinuod nga kausaban sa among nasod. Nagambo kami alang sa pag-uswag sa ebanghelyo sa matag syudad, barangay, bukid o isla sa Pilipinas. Hinaot nga daghan pa ang makaila kanimo, isip Ginoo o manluluwas kaysa katapusan, dili gobyerno sa lapi o kusog sa tao ang among bugtong paglaom, kundi si Kristo lamang. Busa Ginoo, tabangi kami nga ang gugma maoy mudaog. Gugma lang kanimo alang sa inyong, sa imong iglesia, alang sa kamatuuran o alang sa isig katawo. Hinaot nga ang among nasod, mahimong nasod nga nagapasidungog kanimo. Ginoo, salamat niini nga mga higayon nga kami magkahiusa sa pagdangop kanimo. Kining tanan among giampo sa gamhan ng ngalan Hesukristo, among hari og Dios. Amen.
2: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jesse Size 2 DXKI FEBC Radio padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios. Tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14. Paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

malipayo naman nga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sang Ginoo sa gihapon nagapamati gid kamo abyan sa Hour of Hope. Programa sa pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kagaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, wala natin ginakalipatan ang pag-acknowledge sa aton mga utod kang mga abyan padan nga nagapangamuyo kang nagabulig sininga programa. Sa liwat nagapangagdagid kita sa inyo, may mga palangamuyuan kamudira kag subong man mga palamangkutanon, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, ginakabig ginamon nga dako nga kalipay sa liwat nga ma-relate namon ang kamatuoran sa iyong mga pulong sa amon mga utod. Kagadamo gid ang nagakinanglan sini, bisan pa kami nga nagatudlo. Nga matudloan, magiyahan, mahatagan sang paglipay, matagaan sang kaalam, matagaan sang pagpalig-on, paagi Ginoo sa imo buhi, gamhanan nga mga pulong. O Diyos ko na naman ang imo tinutuyo sa amon kinabuhi today, i-accomplish. Ang imo kabubuton Ginoo, among patigayuna sa tagsa namon ka mga tikang. Lamang nga mapakadako ikaw, sa amon mga pulungon, sa amon mga balatsyagon, sa amon binuhatan kaguna-huna. Amay, nag-ayuod kami sa gihapon sa imo. Damo kami mga utod nga may makinanglanon, palihog Ginoo, sugataa man ini. Hatag kami ang lawas, bisan pag ginopagpalig-on kapaglipay sa mga kasing-kasing sa amon mga utod nga nabuong tungod sang pagtilaw ukon kamatayon man sang hinigog. O Diyos, kabay pangapakamahalo naman ang imo mga pulong. Tumanon ini, tindugan, kag bisan pa i-share sa mga tawo nga wala pa kakilala sa imo, ngila personal nga manluluwas. Nagatugyan kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Well, mga utod, pila ka mga bersikulong aton ginatan-aw diri sa pulong sa Ginoo. Sa pag-motivate sa aton sa liwat nga magpanawag sang masami sa Ginoo. Nung kabulo ka mo kung kaisa, ako ungin man aton nga, kung maaral lang kita madalom kagdalagko ng mga kinanglanon, kagsubong man mga kabugatan kagpagtilaw sa kinabuhi, nga muna sako kita manawag sa Ginoo. Apang mga utod, may mga tao diri sa Bible nga nag-confess sila sa ila ko galingon. Evening, morning, and at noon will I pray, kag siling sang pulong, magapamati ikaw sang amon nga panawag. Siling sang aton dinalan sa Old Testament, pagkabati ni Daniel nga napirmahan na ang decree sang hari, nga wala nagid sang mangayo sa iban nga Dios magluwas sa hari, abi. Kinbuksan niya ang iya bintana, nga nagatubang sa nasidlangan, kag nangamuyo siya, subong sang iya kinabatasan. Abyan ang mga pagpamahog sang paghingabot. Wala nakautod kag wala nakapauntat sa mga tao sang una sa Old Testament nga magpanawag sa aton Ginoong Diyos. Amen. Amuna nga, kabigo naton nga hindi lang kay bahin, kundi kabuhi na ginaton. Lifestyle ta adlaw-adlaw nga manawag, magpasalamat, magtugyan, mangamuyo, mangayo. Kag kun ano pa man nga mga bagay, of course aton kaugalingon sa iban nga mga tao sa hilikoton sang Ginoo. Amen. Matian tani ang isa ka bersikulo na gasiling siya sa Matthew chapter 7 verse 11. If you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that asked him. You see mga utod, ang palanggiran diri nga ginhatag ni Ginoong Jesus, amo ang treatment sang isa kaamay sa iya mga kabataan. Sininya kamugani kung sa aton pa makasasala ha, kagsubong man kabus-kabus sa inyo mahatag sa inyo mga kabataan, gad paninguha gani nga the best ang inyo ihatag. Nga daw ano pagid ang inyo amay nga langit nun maghatag sing maayong mga butang sa mga nagapangayo sa iya o kung sa nagapangamuyo sa iya. Abyan ang hangkat sa aton masyado kaathag sa sinigid nga mga tinion. Nga ang paghimuno sang Ginoo kag paghatag niya sang mga bagay ang isa sang mga medium sinadre. If not the only medium, amo ang pagpangamuyo. O mga utod sa liwat, nakita na kundre ang pagpalangga sang Ginoo sa aton. Nga sang adlaw nga nakilala naton siya nga aton personal nga manluluwas, wala niya kita ginpabayaan kag magsiling sa aton kaugalingon, mga kaanakan ko, paningkamot na kamuda sa inyo adlaw-adlaw nga pagginawi, way na kuda labot, tuman na nga ginpatawad ko inyo sala, tuman na nga ginluwas ta kamo. Wala abyan.
sa tapos nga ginpatawad kag ginpasang-uli kita sang Ginoo sa iya, sa tapos nga ginbuksan sang Ginoo ang paglaom nga way katapusan para sa aton, gintulinan niya pa kita sang mga pamaagi nga sa diin masupply ang aton nga need kag makakunek kita sa iya, and that is through prayer, sa pagkataho mga utod. Nawari pagin ang nasapuan akong diri, hindi lamang ang balatyagon sa Ginoo nga gusto gid siya maghatag sa aton nga muyo lang kita sa iya. Sapuan akong diri nga isa sa mga bagay pagid nga hindi lamang mga muyo kita sa iya, kundi acknowledge naton ang aton need gid una sa Ginoo mismo, kag pagkatapos sining mga butang nga aton ginagawi, pagkaon, panapton, galastuhon, maing lawas, kag madamo pa mga iban. Salamat kita abyan nga amo ni ang tagipusoon sang aton mahal nga Ginoo, that He is willing to give and He is willing to answer our prayers. Sa bagay nga sa madamo nga mga beses ginahangkat niya kita, panawagbla kamo sa akon, tuobla kamo, kag ang ginapangayo niyo nga mga kinahanglan niyo mga bagay ihatag sa inyo. Isa pa gid ka bersikulo gusto na akong basahon mga utod, kag masapuan naton ini sa may Isaiah chapter 43 na mga verses ini na hanungod sa pagpangamuyo bala, verses 21 and 22. A little bit kasubo sininga bersikulo. Basahon akon. Isaiah 43, 21 and 22. The people which I form for myself, that they might set forth my praise, yet thou hast not called upon me, O Jacob, but thou hast been weary of me, O Israel. Makatalandug utod kag masubo nga bersikulo ini. Sini ang katawhan nga ginpurma ko para manghimaya sa akon, kag magpakita sang himaya nakon sa tanang makatawhan. Kun sa mga hiligay nun pangalingwahi amo ni utod, mao ay gid ka muna nawag sa akon. Ginatak-an ka mo sa akon, amo na siling sang Ginoo. Abyan maabot ayan sa tawo, maabot ayan sa tumuluong nga ginatak-an sa Dios. Kabalo ka mo inang tinaga nga dugin sumuran sila sa Ginoo. Isa lang sini ang puno kag punta, ano na, sala mga utod. Husto, ang sala mga utod amuning nagapasumod kag nagaguba kag nagagamos ang atong relasyon sa balaan nga Ginoo. Hindi bala madamo patani nga mga bagay nga dalagkuan nga himuon sang Dios sa mga tumuluo sa imo kayahan kag sa akon, apang hindi mahimo kay nga aman, nagapatunga ang sala nga wala naton makonfisar, wala naton masikway, nagapatunga ang masiling naton pagkadi matinuuhon ang pagduwa-duwa sa aton tagipusoon sa ikasangkol kag sa persona kag sa gahom sang Dios. Sama-sami amo ni ginasiling niya din sa New Testament, kag wala ang Ginoo makahimo sang mga milagro nga mga dalagkuan sa sina nga makatawan o kun sa sina nga lugar kay nga aman sa pagkatig-agid sang ila tagipusoon. Amo na utod, puwerte diri ang siling sang Ginoo. O Jacob, thou hast not called upon me, thou hast been weary of me, O Israel. Gintak-an ka sa akon, ginkapoy ka sa akon, Israel, nasumuran ka sa akon. Kristohanon, kung mag-abot na ini nga mga tinion sa imo kag sa akon abi relasyon ta sa Dios, tion na sa pag-usisa sang aton mga kasing-kasing. Amen. Kagkabay pa na sa diin, hindi tapag tagu-taguon kundi huklasan tang aton kinabuhi sa tubangan sang Ginoo nga nagasiling, Lord, kita mo dang mga bagay nga nagasablag sang akon espirituhanon nga paglakat sa imo adlaw-adlaw, Ginoo, ginasikway ko ini. Buligi ko, tagaay ko sang ikasangkol, tagaay ko kusog nga mapalayuan nakon ini, kag ma-develop nakon ang balatsyagon nga nanamian ako ya sa imo, nasadyahan ako sa imo, araya ang kainit kag wala ga kaugdaw nga balatsyagon upod sa imo kay ginahigugma ko ikaw Ginoo. Amen mga utod. Ti amulan dumduman nyo to one time si Achan sa Old Testament. Daog na sila ni Joshua sa ila pagpakig-away sa Jericho. Puwerte nga pagdaog. Nahimaya ang Ginoo ang mga palibot nga mga pungsod, hinadlukan na tungod nakita nila ang milagroso nga pagpangikot sang Dios nga nagapakig-away siya upod sa iyang mga katawhan. Apang naghimo sala si Achan, kag nangin kabangdanan siling sampulong sang Ginoo sa aton libro sang Joshua, nga ang tagipusoon sa mga Israelinhon natunaw nga daw ice kung sa aton pa. Nadula na ang
mataas nga mural sa ila, nanalaw na sila, nahadlukan na sila.

0: Sa atong panahon karon mga higala, diha sa kinabuhi sa mga magtutuo, daw ang posisyon o gahimtang nagsagol. Kung ikaw anaa kang Kristo higala, luwas ka na. Ang imong posisyon, maayo. Apan ikaw ba, nagakabugnaw sa pagpangalagad? Ikaw ba natago diha kang Kristo, nga dunay tino nga kaluwasan? Apan buot muundang sa pagpangalagad? Kung ingon ni ana ang imong gibati mga higala, bisanindot ang imong posisyon diha kang Kristo, ang imong kahimtang dili maayo. O kinahanglan nga kana imong pagadadon. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon, magasaysay sa kadaugan sa Israel batok sa mga buhat sa ilang mga kaaway alang sa pagpahunong sa pagtukod pag-usab sa templo. Kiniatong mabasa sa Isdras kapitulo 5 ug 6.
1: Ug karon, mopadayon usab kita sa atong mga pagtuon sa balaang pulong sa Dios ug atong pagatunan karon ang kapitulo 5 ug kapitulo 6 nining libro gihapon sa Isdras. Atong nasayran mga higala nga ang pagtukod pag-usab sa templo nahunong tungod sa alkuntra sa ilang mga kaway. Nagsulat sila ngadto kang Artajerxes o gilang gidaot ang Jerusalem. Gitawag nila kini og siyudad nga daotan o masukulon nga siyudad.

0: o si Haring Artajerjes nagsubay usab gayod sa kasaysayan sa Israel o nakaplagan nga adun na gayo pagsukol nga nahitabo nining mga tawhana. Netong katapusang mga adlaw sa habagatang bahin sa gingharian sa Juda nahitabo kana. Sa ikatulong higayon, sila mial sa usab o sa dihang si Nebuchadnezzar misulong kanila, sila napukan o naggunob ang ilang siyudad. Apan wala susiya pag-ayo sa hari ang tanan. Apan bisan pa man nga matod ang sumbong nga masukulon ang Jerusalem, wala nila tanawa ang mando sa pagpatindog pag-usab sa siyudad sa Jerusalem o sa templo. Og dining higayon na mga higalag igson, usagayod kadakong kabugnaw ang ilang ibate. Di lamang ka sila, miundang sa pagtukod, sila usab nga tintal sa pagbiya sa maong proyekto. Kaya kana, mo'y ilang nakitang labing maayong solusyon sa ilang giatubang nga mga babag. Adun ay naghanusab ka na to karon ang nagaunahuna nga kun sila makabalhin o laing dapit, mawala na usab kanila o sa ilang kinabuhi ang mga problemang ilang giatubang o gisagubang. Apan dili ka na kanunay tinod mga higalag igson, ngani kadaghanan sa atong mga suliran karon dili nato matalikdan kung dili kita makadagan. Og may nalamang kay nining higayon na kining mga tawhana wala manalagan kikan sa ilang mga suliran kung mitalikod sa ilang mga suliran. Busa ang Dios nagtawag og mga manalagna nga usaniin ni si Hagio og si Zacarias. Mahinungdanon mga higalag igson nga inyong basahon usab ang mga libro sa Hagio, maingon man sa Zacarias, og maingon man ang libro sa Daniel o Esther tungod kay uban din sa atong pagtuon sa libro sa Esdras og Nehemias atong makita ang galambigitan niya ng tanan. Kauban sila mga higala sa usa ka hugna sa panahon og ang pag-usa sa pagtuon kanila dako gayod og ikatabang aron atong masabtan ang mga panghitabo nining libro sa Esdras. Og karon ablihan ta ang bersikulo 1 ning kapitulo 5 sa kasulatan nga nagaingon, karon ang mga manalagna, si Hagio ang manalagna og si Zacarias ang anak kalalaki ni Ido na nagpanagna ngadto sa mga Hudyo nga didto sa Juda og Jerusalem. Sa ngalan sa Dios sa Israel, sila na nagpanagna alang kanila. Kining duha ka mga manalagna mga higala, gitawag sa Dios aron sa pagdasig sa mga katawhan sa pagpadayon ug tukod sa templo. Sila nasayad gayod nga adunay mando nga gikan kang Ciro nga hari sa Persia nga mao'y nagtugot kanila sa pagtukod pag-usab sa Jerusalem. Og nasayad usab sila mga higala igson nga mao kana ang kabubuton sa Dios og ang hustong panahon sa pagpatindog pag-usab sa maong siyudad. Si Hagio mga higala nagtawag kanila nga mga minsahiro sa Dios. Kining duha mga higala dili managsama. Ang bugtong nga parehas nila mao lamang ang kamaturan nga silang duha mga manalagna sa Dios. Si Hagio ligon og kasaligan, kanunay siya nga nagapangita sa mga impormasyon. Diretso siya sa mga tao mga higala, siya nakigsulti kun sa ato pakaron ngadto sa konsensya sa nasod. Ang iyang mga pulong maukadtong lawom ug dulot busa sa gitgid kana usahay. Ang sama kaniya dili ingon kabantog bisan sa atong kapanahonan karon. Og kining si Zacarias usab mga higala lahi gayod kay kang Hagio kay kini siya kanunay nga ana sa itaas ang unahuna. Daghan siya og mga pananawon og mga mensahe nga kinahanglan pagasumpay-sumpayon ilabi na sa iyang mga pagpakigsulti ngadto sa kasing-kasing sa tao. Og sa panag-uban ni ining duha, sila nakigsulti ngadto sa kasing-kasing ug konsensya sa mga Israelita. Masabdan nga si Hagio ang giila nga mao'y pangulo apan silang duha managsamang nagadasig sa mga katawhan sa pagpadayon og bangon sa siyudad, sa Jerusalem og sa templo. Busa, magatabang gayod kun dinhing dapita mga higala inyong pagabasahon usab ang Hagio maingon man ang Zacarias. Musa, ani abasahon ko ang bersikulo 2 ug 3 nga kanato nag-ingon, unya mitindog si Zerubbabel ang anak kalalaki ni Sealtiel ug si Jeshua nga anak kalalaki ni Josadek ug gisugdan ang pagtukod sa balay sa Dios nga didto sa Jerusalem ug uban kanila ang mga manalagna sa Dios nga nanagtabang kanila sa maong panahon na hiadto kanila si Tatnai ang gobernador sa unahan sa suba og si Sitarbosinay og ang ilang mga kauban og mingingon kanila sa ingon nini, kinsa ang mihatag kaninyo sa pagbulutan, sa pagtukod nining balaya o sa paghuman nining kutaa? Sa dihang ang pagtukod gipadayon, nadunggan kini sa ilang mga kaway. Ato nasayran din nga si Tatnay nga gobernador sa Samaria o si Tarbusnay nga tingali o sa ka-opisyal medto sa Jerusalem o gihagit silang mga nagbangon sa templo. Kung sato pa sila nagaingon sa mga Hudyo, unsa ba kining inyong gibuhat? Gimanduan na namo kamo sa pag-undang sa pagtukod niya ng tanan o niining tanan. Karon, ang ilang tubag mga higala, dili usa ka maayong pagtubag. Una sa tanan, si Tatnay o ang iyang mga kauban, ilang mga kaway. Kini sila mga taong kalibutanon o ang mga Hudyo dili nagaitsa sa ilang mga pirlas ngadto sa mga baboy. Sa inyong tanaw, nakasabot ka kining mga tawhana kung miingon ang mga Hudyo nga ang Dios ang nagmando kanila? O gawas pa, ang pakig-abyan ni Huba ana kanila nga nangahadlo kanya o kanila igapadayag niya ang iyang tugon. Matud pa sa Salmo Kapitulo 25, Versikulo 14, o wala na lain pa mga higala kay ang tao sa daan nga kinaya wala makadawat sa mga butang espirituhanon sa Dios kay alang kaniya binuang sila. Unang Korinto 2:14. Ang ilang tubag daw sa mga nagaingon, usa ka buang sumala sa iyang binuang sa Proverbio Kapitulo 26, Versikulo 4, kay sila mitubag kanila pinag-usab sa pagpangutana. Musa niya ang versikulo 4 nga nagaingon, unya, among gisuginlan sila nining paagiha. Kinsa ang mga ngalan sa mga tao nga nanagtukod nining balaya? Kung sa ato pa mga higala, sila maingon, wala namo hikit eh ang inyong mga ngalan diri sa listahan nga gihatag ka namo. Kung kamuunta kauban sa mga magbubuhat, malipayon kami sa pagtubag kaninyo. Apan tungod kay wala ang inyong ngalan diri sa listahan, dili namo kamo pagatubagon. Alang kanako, kining ilang tubag ang labing maayong paagi sa pag-ingon, unsa labot namo kaninyo, wala kamo'y katungod sa pagpangutana kanamo. Og labot pa niya ng tanan, aniya kining versikulo 5 nga nagaingon, apan ang mata sa ilang Dios diha sa mga ansyano sa mga Hudyo, og sila wala nila pahununga. Hangtod nga ang maong butang na hidangat kang Dario o gunya ang tubag ikhatag pinagi sa sulat mahitungod niini. Ang nindot din hi mga higala, makasalig kita nga ang Dios nagabantay gayad kanila nga mga iya. Og busa, duna na usab po'y sulat nga miabot ngadto sa hari og nining higay na si Dario na ang hari. Then mikabat na og 7 ka tuig ang milabay. Busa din ni sa versikulo 6 ngadto sa city nag-ingon, ang hulad sa sulat gipadala ni Tatnay ang gobernador unahan sa suba og si Sitarbusnay og sayang mga kauban nga mga Arfasakihanon nga diha unahan sa suba ngadto kang Dario nga hari. Sila nagpadala og mga sulat ngadto kaniya din gisulat ang ingon niini, alang kang Dario nga hari ang tibuok nga pakigdait. Kinilaing sulat na usab gikan sa ilang mga kaway nga gidala sa paghatod mga higala. Og ang versikulo 8, mipadayon sa pag-ingon, angay kini hibaluan sa hari nga kami mingadto sa lalawigan sa Juda, ngadto sa balay sa dakong Dios nga gitukod uban sa dagkong mga bato og ang mga tigkahoy gipahamutang sa mga kuta og kining buhata nagapadayon uban sa kakugi og nagauswag diha sa ilang mga kamot. Ato mabantayan sa tunon nining sulat mga higala na wala sila magpaila nga batok sila sa pagtukod sa templo o nga nahitabo lamang sa dihang sila bibisita sa maong dapit ilang nakita nga gipadayon ang pagtukod nini. Busa matod pa din ni sa versikulo 9 o 10, unya nangutana kami ni adtong mga ansyano o namulong kanila sa ingon nini. Kinsa ang mihatag sa pagbulutan kaninyo sa pagtukod nining balaya o sa paghuman nining kutaa? Among gipangutana ang ilang mga ngalan usab sa pagkamatuod kanimo aron among ikasulat ang mga ngalan sa mga tao nga anaa sa pagpangulo kanila. Wala sila sulti mga higala sa ngalan sa mga manalagna nga si Hagio o si Zacarias. Busa ang versikulo 11 nagaingon, og sa ingon nini sila ming hatag og tubag kanamo nga nagaingon, kami mao ang mga alagad sa Dios sa langit og sa yuta og nagatukod pag-usab sa balay nga natukod nining daghanang mga katuigan nga nangage nagitukod o nahuman sa usa ka dakong hari sa Israel. Gihatagan sila sa kasaysayan sa ilang pagkabihag nga nahitabo 70 ka tuig na ang milabay. Usa din ni sa bersikulo 12 o bersikulo 13. Apan sa tapos niya na ang among mga amahan naghagit sa kasuko sa Dios sa langit. Yang gitugyan sila ngadto sa kamot ni Nebuchadnezzar nga hari sa Babylonia ang kalihanon nga mao'y naggunob niining balaya ug nagdala sa katawhan ngadto sa Babylonia. Apan sa nahuunang tuig si Ciro nga hari sa Babylonia, si Ciro nga hari naghimo og usa ka pagbulutan sa pagtukod niining balay sa Dios. Gihatagan usab sila mga higala sa ligon gayod nga ebidensya nga si Haring Ciro nagmando kanila sa pagtukod pag-usab sa templo. O gani, yung gidala o balik ang mga sudanan sa templo. O gunya din ni sa versikulo 14 ngadto sa 16 at makitang kining mga sulata gitapos pinaagi nining ilang hangyo. Busa din ni sa versikulo 17, mudiretso ako sa pagbasa nini nag-ingon. Busa karon kung kini makapahamot sa hari, ipahimo ang usa ka pagsusi sa balay nga tipiganan sa bahandi sa hari nga tuwa sa Babylonia. Kung matuod ba kini nga ang usa ka pagbulutan, ginahimo ni Ciro nga hari sa pagtukod dining balay sa Dios sa Jerusalem o gipadala unta kanamo sa hari ang kabubuton niya mahitungod nining butanga. Dayag kayong kining ilang kaaway, dili makatuo nga adunay mando nga gibuhat si Ciro. Musa ang sulat, nagasulti nga kining mga Hudyo nagaangkon sa usa ka mando din mo'y ilang gisunod. Mo'y ilang hangyo sa hari nga kini pagasusihon. Kay kini mga tawhana mga higala, nakasiguro sa ilang kaugalingon nga walay nagalungtad nga ingon niya ng mando o nagtumutumo lamang kining mga Hudyo o din natapos mga higala ang Kapitulo 5. Apanpadayan kita karon sa Kapitulo 6. Dako ang mga nahitabo din he, mga kaigsunan nga may kabahin sa posisyon sa kahimtang sa makatawhan sa Dios. Kining duha mga higala gigson, aduna gayoy gidakong kalainan. Ang posisyon sa mga Hudyo, ana gayod sila sa kabubuton sa atong Dios. Dito sa maong yuta o niya ng maong yuta, apan ang ilang kahimtang, dili gayod maayo. Sila nagabugnaw. But lamang nilang undangon ang ilang buluhaton o ang ilang pagbuhat sa pagtukod ni ana. Busa, ang Dios nagtawag og mga manalagna nga mao'y nagadasig kanila na ng tanan. Sa atong kapanahunan usab karon, diha sa kinabuhi sa mga magtuto, daw ang posisyon og kahimtang nagkasagol. Kung ikaw anak ang Kristo higala, luwas ka na ang imong posisyon maayo. Apan ikaw ba nagakabugnaw sa pagpangalagad? Ikaw ba nagatago diha kang Kristo nga adunay tino nga kaluwasan? Apan buot mundang sa pagpangalagad? Kuningon niya na ang imong gibate mga higaligigsoan, bisan nindot ang imong posisyon diha kang Kristo, ang imong kahimtang dili maayo. Ingon niya na ang kahimtang sa mga Hudyo din ni sa libro sa Esdras. O karon, ang labing nindot din ni mga higala, ang Dios kanunay nagauban sa iyong mga tawhan, o ang iyang pagbuot mao gayoy matuman. Ato karong masayran din ni mga higala nga doon na sila'y nahikaplagan o nakaplagan nga kamaturan. O kini, delegate ikalipay sa mga kaaway sa mga Hudyo o ilang mga kaaway. Kaunon nila karon ang ilang mga gipanulti. Busa, aron masabtan na itong makita ka ng tanan, aniabasahon ko ang versikulo 1, nining kapitulo 6, sa Esdras giyapon mga higaligigson nga matud pa. Onya si Dario, nga hari, naghimo og usa ka sugo, og ang pagsusi gihimo sa balay nga butanganan sa mga basahon, din ang mga bahandi gipahamutang sa Babylonia. Sa ilang pagsusi mga higala, gibuhat gayud nila ang pag-ukay sa mga basahon nga nakatago o natabunan sa mga abog. Musa matod pa sa versikulo 2 ngadto sa 3, ug may hikaplagan sa Akmita, sa palasyo nga ana sa lalawigan sa Media, usa ka padron ug didto na isulat sa ingon niini alang sa usa ka tilimanan sa nahaunang tuig ni Ciro nga hari, si Ciro nga hari naghimo og usa ka sugo mahatungod sa balay sa Dios nga atua sa Jerusalem. Ipatukod ang balay sa repit diin sila managhalad sa mga halad og ipalig-on ang mga patukuranan ni ana. Ang gihabugon ni ana kanuman kamaniko og ang gilapdon ni ana kanuman kamaniko. Og dugang panana mga higala matud pa din ni Lukso sa bersikulo 5. Ogang mga bulawan, ogang mga salapi, nga mga sudlanan usab sa balay sa Dios, nga gipanguha ni Nebuchadnezzar, gikan sa templo nga atua sa Jerusalem, o gipanala ngadto sa Babylonia. Ipauli o gipadala pag-usab ngadto sa templo nga atua sa Jerusalem, ang tagsa-tagsa sa dapit nini, o imong ibutang kini sa balay sa Dios. Ang tanan na isulat gayon. Kining tanan, naukay ni Haring Dario, mga higalagigson. Dili gid unta niya kini mahibaluan kun wala pa kini tukia sa mga kaway. Usa gid kini kadakong sayop sa ilang mga kaway. Karon, ani ang mga higala ang sulat ni Haring Dario ngadto kang tatnay. Din natong mabasa sa versikulo 6 ug 7 nga nagaingon, busa karon si tatnay ang gobernador unahan sa suba si Sitar Busnay ug ang iyang mga kauban ang mga afar sa kihanon nga anaunahan sa suba magapahalayo kamo gikan dinha. Pasagdi lamang ang pagbuhat sa balay sa Dios ipatukod sa gobernador sa mga Hudyo ug mga ansyano sa mga Hudyo kining balay sa Dios sa dapit niini. Si tatnay mga higala usa ka gobernador ug adunay mahinungdanong mga katungdanan. Og siya nagatuong iyang mapahunong ang pagtukod sa templo dito sa Jerusalem. Apan sa dihang ang mando ni Haring Ciro nakaplagan, nahuna-huna ni Haring Dario nga kadto balaod sa Medes og Persia og dili gayud kini mausab. Busa siya naghatag og dugang mando tungod kay matud pa sa versikulo 8. Labot pa ako nagahimo og usa ka sugo kung unsay inyong pagabuhaton nining mga ansyano sa mga Hudyo sa pagtukod ining balay sa Dios gikan sa mga bahandi sa hari bisan sa buhis unahan sa suba. Ang mga grastoon ipahatag inubanan sa pagbantay niining mga tawhana aron sila dili mabalda. Matud pa ni Haring Dario mga higala, aniya di lamang kay kamo muhundang sa pagbabag sa ilang bulhaton, tabangan pa ninyo sila hinoon. Imong pagatigumon ang mga buhis diha sa inyong dapit o inay ipadala sa Persia, ihatag na lang kana kanila din sa mga taong Israelita aron gamiton sa paghuman o sa pagtapos sa templo. Nining paagiha mga higala, ang Dios naghimo sa kasuko sa tao nga nakahatag og himaya sa iyang ngalan. Busa din ni sa versikulo 9 ug 10, nagaingon, ug sumala sa ilang gikinahanglanon mga nating laki sa baka ug mga karnero nga laki ug mga nating karnero sa mga halad nga sinunog alang sa Dios sa langit, trigo, asin, bino ug lana usab sumala sa mga pulong sa mga saserdote nga atua sa Jerusalem ipahatag kini kanila adlaw-adlaw sa walay pagkapakyas aron sila makahalad sa mga halad nga mahumot ngadto sa Dios sa langit ug magampo alang sa kinabuhi sa hari ug sa iyang mga anak nga lalaki. Pagkanindot nining maong mando mga higalagigson, ug unya gimando usab niya ang bugat nga silot sa mga mutabang sa bulhaton. Musamatud pa din ni sa versikulo 11, ako usab maghimo og usa ka sugo nga bisan kinsa nga magausab nining pulunga ipabunlot ang usa ka sagbayan gikan sa imbalay og ipatuboy siya sa itaas og bitayon niana og ipahimo ang imbalay nga usa ka kalibangan tungod nini. Din ni mga higala gigson makahinang basahon ang libro sa Hagyo og Sakarias. Matahom gayud kining mga bahina, sila atong gitawag og mga minor prophets apan sila nakigbugno sa usa ka major nga pagsulay o dakong pagsulay. O garan mulukso ako sa pagbasa sa versikulo 14 nga matud pa, og ang mga ansyano nagtukod og nag-uswag pinaagi sa pagpanagna ni Hagyo nga manalagna og si Sakarias nga nakalalaki ni Ido. Og ilang gitukod og gihuman kini sumala sa sugo sa Dios sa Israel og sumala sa sugo ni Ciro og ni Dario og ni Artajerjes nga hari sa Persia. Ang templo padayon sa pagtukod ilalom sa pagdasig ni Hagyo og ni Sakarias. Og matud pa sa bersikulo 15 ngadto sa 16, og kining balaya na human sa ikatulo ka adlaw sa bulan sa Adar sa ikaunom ka tuig sa paghari ni Dario nga hari. Og ang mga anak sa Israel, ang mga saserdote og ang mga libihanon og uban ang mga anak nga sa pagkabinihag nagbantay sa pagsaulog niining balaya sa Dios uban ang kalipay. Atong mamatigdan mga higala nga giingon din mga anak sa Israel o ang uban nga mga anak sa paggabinihag. Kinsa ba ang ginganlan din eh, nagpasabot gini, mga higaligigson nga di lamang kay duha ka mga banay ang Juda o ang Benjamin, kundili ang tanan gayod nga sato pa ang 12 ka banay. Busa mga kaigsunan, ang 10 ka banay, wala mga wala, sumala sa gituhan sa uban. Sila kauban gayod sa nagbantay sa pagsaulog nining balaya sa Dios uban sa dakong kalipay. O karon sa bersikulo 17, nagaingon og sila, naghalad sa pagsaulog nining balay sa Dios, usa ka gatos kalaking baka, duha ka gatos nga karnero nga laki, upat ka gatos nga nating karnero, og alang sa usa ka halad tungod sa sala sa tibuok Israel, 10 og duha ka laking kanding. Sumala sa gidaghanon sa mga banay sa Israel. Og din ni natapos mga kaigsoonan ng kahigalaan ang kamaturan ng tanan, hinaot nga kinimang butangan naghatag og grasig o naghatag og dugang pagdulunan sa matag usa kaninyo. Dalaygon ng Dios atong kinabuhi sa wala katapusan. Magampo kita. Dios nga mahan, dalaygon ka sa wala katapusan sa tanang kamaturan nga muna kita gikan nining maong kapitulo 5 ug 6 sa Esdras. Hinaot nga ang mga kamaturan nga muna nakita ug imong gipakita ngadto sa mga katawang Israelita magapadayon sa pagdasig kanamo tungod kay dili gid ka magabiya sa mga katawhan nga nagmatinud-anon ug nagmahadlokon kanimo. Salamat nining maong kamaturan o Dios nga mahan, hinaot nga magapadayon kini hatag galigon ug kadasig sa matag usa kanamo taliwala sa mga pagsulay nga mudangat ug mubabag sa among bulhaton diha kanimo. Dalaygon ka sa wala katapusan o Dios nga mahan sa among kinabuhi. Kining tanan akong giampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo ang mugtong maluluwas. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Kadto kita sa aton nga meditation and let's read ang pulong sang Ginoo makita sa 2 Peter chapter 3 verses 17 to 18. 2 Peter chapter 3 verses 17 to 18. Siling ni Apostle Peter, pero mga hinigugma, madugay na ninyo ini nahibaluan, gani magandam kamo agud indi kamo pagpatalangon sang sala nga mga pagpanudlo sining mga tawo nga wala sing husto nga prinsipyo nga ginasunod. Kag kun magsunod kamo sa ila, madula ang inyo malig-on nga kahimtangan sa Dios. Ang inyo himuon, magpadayon kamo sa pagtubo sa kaayo kag kaalam nga halin sa aton Ginoo kag manluluwas nga si Hesukristo. Siya ang dapat naton dayawon subong kag sa wala sing katapusan. Amen. Ayan, so muna ang admonition no ni Apostle Peter no. Sa in fact sa katapusan niya na ini nga no nga portion sang iya nga sulat sa ikaduhang Pedro. Ayan. Kag sa mga nagligad nga mga inadlaw na balaan naton nga ginsulat niya ini because of ang concern niya bala sa mga false teachers nga nagapalaptas ang mga mali nga mga pagpanudlo parte kay Kristo. Kag balaan niya nga sa tion nga ini no sang iya nga pagsulat sini sa 2 Peter chapter 3, balaan niya nga malapit na siya mapatay no. Ang katapusan sang iya kabuhi malapit na no, kay history tells us nga Peter was martyred for his faith no. But silingon ginpatay siya tungod sa iya nga pagtuo. He was crucified upside down.

Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Diyos, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Diyos kun paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Habakuk sa Habakuk Kapitulo 1. Kag akon pagkabasahon ang versikulo 1 kag 2. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton ang lulan nga nakita ni Habakuk nga manalagna. O Ginoo, tub-tub pabalasan o ang pagtuaw ko. Kag indi ka magpamati, nagatuaw ako sa imo. Panglugos, kag indi ka magluwas.

Madinalagon nga ginpatigayon adlaw sang Lunes ang tinuig nga tree growing festival sang lokal nga gobyerno sang Coronadal sa lima ka nagkalain-lain nga barangay nga ginlakipan sang barangay Tapland, Kakub, Mabini, Esperanza kag Carpenter Hill. Iniisip kabahin sang padayon nga pagduso sa pagproteher sa kinaiyahan kag pagpabilin sang balanse nga ekolohiya sang syudad. Ginpangunahan ng Day City Mayor Erlinda Araquil, Vice Mayor Maria Esther 14 kag mga miyembro sang sangguniang panlungsod. Ang aktibidad isip pamatuod sang ligon nga suporta sa mga programa pangkinaiyahan sa mga lokal nga gobyerno. Magluwas sa mga opisyal sang syudad, voluntaryo man nga nag-intra ang nagkalain-lain nga talatapan sang gobyerno kag mga non-government organizations nga nagpakita sang gintingob nga paggiho o padulong sa pagduso sa pagproteher sa kinaiyahan. Kagpagpasanyog para sa mas maayo nga palibot. Sa kabug-usan, masobra 7,740 ka forest kag fruit trees ang dungan nga gintanom kag kapinkulang 1,000 nga mga growers sa ginbutang lugar nga sakop sang kabug-usan nga 20.32 ka hektarya sang duta. Ang tinuig nga tree growing festival ginapatigayon suno sa SP Ordinance Number 12 Series of 2012 o Series of 2012 nga ginduso ni Anay Konsehal kag Subong Vice Mayor Maria Esther 14 isip kabahin sang balongtaron nga tinutuyo sang syudad nga mapabilin ang kalimpyo, kahapsay kag kauswagan para sa syudad.

Nakumpiskar sang mga otoridad ang 3 kakabayo nga ginagamit suno pa sa illegal nga horse fighting matapos magpatigayon sang operasyon ang gintingob nga puwersa sang Lake Cebu Municipal Police Station. STT Charlie RID 12 kag Second Company South Cotabato Provincial Mobile Force Company sa barangay Lamfugon, Banwasang Lake Cebu, banda alas 2 sang hapon adlaw sang Domingo. Ginpangunahan ni Lake Cebu Municipal Police Station Chief of Police Lieutenant Colonel Bernie Bugasha Faldas ang operasyon sa isa ka suok nga bahin sang barangay nga yara sa kapinkulang 30 kilometro halin sa istasyon sang kapulisan. Paglabot sang mga operatiba sa lugar, madasig nga nakapalagyo ang mga tao nga nalambigit sa suno pa illegal nga pagsugal kag horse fighting. Rason nga wala ini na arestar. Sa ginpatigayon nga inspeksyon, na-recover sang mga otoridad ang 3 ka mga kabayo nga ginbiyaan sa lugar. Nakilala sang kapulisan ang mga ginapangita nga suspect sa ilang mga alias nga Doren nga suno pa organizer kag nagapanag-iya sa mga kabayo, alias nga ginatudlo operator kag promoter kag nagapanag-iya man sang kabayo kag alias Konza nga suno pa vetor operator promoter kag nagapanag-iya man sang kabayo. Temporaryo nga yara na sa kustodiya sang estasyon sang kapulisan sang Lake Cebu ang mga nakumpiskar nga kabayo samtang ginapreparar ang pagpasaka sang nagakaigo nga kaso batok sa mga natumod nga suspect sa opisina sang provincial prosecutor sa syudad sang Coronadal. Magapangatubang ang mga suspect sa kaso pagbayular sa Presidential Decree 1602 ukon anti-illegal gambling law kag Republic Act 8485 ukon Animal Welfare Act.